tu e mocă. Se boe mas gora padnă, reca buscă-o. To mori o rybo, jedne, ne zmiejo.